مبارك. غير وحمني في ندي جنتك موم نتي دس بريك يال نو تفكن في ان شاء الله تعالى بي دم باي نفي يارو أمة واي ويرو بركة ومن أمة نك واي أمة سيدنا محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام waye weru barke weru yermande weru taxay weru xamni ni ko señ tuba waxe jamon bu nek day takrar miraran di dem ak ñew rek ci ñun sa bu ñu andil ñu seri ci taxay bi dem yibalal ñu dara ji yëkëti ko ëlëk yowmal khiyamat akbar bu fekke ni jox nga ko haqqam insha allah taala lol da ñu yobbe kon ñu takrar sah ramadan al mubarak ci waxtane ko am ngeen ni jangale ko ci tuba bi dañuy wax ni répéter ci pédagogie la bok arabi di wax ni wa man taraka takrar fala budda an yansa lolu mo ñu yebbu ci ñu wara takrar yema def ay dirasat ci sah ramadan al mubarak li nga xamni mi ngi ci sunu kanam di ñew mi nga xamne ni al qur'an melokanu lem la am yu sappé mukk te do ko naan ak lu mu saf saf sukar bañ ni la lem mo la jabat dedet lem je tax nga jabat do ko ma sa deg te mo gëna sax sukar kay na sax sukar au contraire sax day safara alquran non la mel alquran du sappi nit lu alquran laal lola du sappi motax wëru koor du sappi mukk mukk mukk mukk ñen ñi sant jaxate ak ñi sant silla da ni bu wëru koor dem na lay ñom ñep yanu ko nek melni fitam dafa dem waye lu tax mukk wéru ko sappi ko fiif ba rek ak marwa motax fitam dem waye xam na ni santem wéru koor la nek wir gi yaramam xam na lolu wéru koor lu tax mu gën ay nawlem ëpp leen dara ja ëpp leen maqama moy waxi yalla ji ci wacc nga xam ni mo gën lepp lepp lepp lo gis ci kaw suuf muy waxi sun borom nga xam ni alquran non صفات من صفات الله تبارك وتعالى القران ملالا ملالا سن برامي ربي سيتو جالا مولا القران مومو كوم لال دي يما كوم لالو كوم تودو دي يما كوم تودول مولا سن برامي شهر رمضان الذي انزل في القران حبا للناس وبينات من الهدى والفرقان يا راني نون وخامني نيم يالا ci lañu wacc suñu wax ju mag ju reey ji mu ni wax ji nga xamni dafa ñew ngir orienter doom adama bu den li nas way wax joju moy wax ji nga xamni dafa ñew ngir tekkalel doom adama deug ak neen ndariñ ak lor taxa ak taxedi mom la ñew ngir leral ko mom alquran tekkalel ko doom adama وبينات من الهدى والفرقان الفرق بين الحق والباطل موم القران موكو تخا نيو ييرو تادو ماغ و مو نيو نا يالا سبحانه وتعالى ني ني كيب كين سي يين كو يالا ماي ندي دوند و ييرو كور فك لا سي كاو سوف nga andak sa sante nanga ko wor man sa'ida minkum sahra falyasumhu yalla dogal ngay dindu weru koor fekk la ci kaw suuf ngay dayi dayi di doxé say soxla andak sa santé andak sa xel na nga wor weru wi man sa'ida minkum sahra falyasumhu

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعينا الكرام، في ساعة خصيد أونلاين نؤييكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفن سليم مود بيتام حفيظ الله وراءه. بكري تيري راديو خصيد أونلاين ديلي سن يونيو يون سين ايميسيون بي نيتو دي منهاج العابدين إلى الجنة، سين بوك سين خريط مصطفى بيسام دي لين كو ديفال ديماس بي نيك دي نينتي واخو جاتي في سنغال. ndokal len ñaanal len sakku ci yeen ñaan di len deggul ci dimanche wessu te degg len ñu te sabab bi ñu ko faral di waxe leg leg mu doon ci galankor yaram leg leg mu doon galankor jamono waye buñu señon dimanche bu nek ñu and ak yeen jotaay bi inshallah taala ñu ndokal al alam al islamiyya ci yer yu tedd yi mag yi nu nekk la tàmbalee ca Rajab al Mubarak Tahrullah, yer wa ca tegee Tahru Sayyidil Awwalin wal Akhirin Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam, yer yu ñu dëgmal di Sahrul Umma Ramadan al Mubarak, yer woo xam ni suñu digganteek moom ñu ci des bëreetul yàlla nu ñoo te fekk nu fi insha allahu taala, te buy dem bàyyi nu fi. Weeru umma waaye weeru barke, bu ma ne umma nag mooy ummatu sayidina muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalaam, waaye weeru barke weeru yërmande weeru taxe, weer woo xam ni ni ko sëñ Tuba waxee jamono bu nekk day takraar miraaran di dem ak ñëw rek ci ñun, saa buy ñëw ëndil ñu sërit ak texe, buy dem yóbbaaleel ñu daraja di yëkkati ko ëllëg yowmal xiyaamat akbar, bu fekkee ne jox nga ko xaqam insha allahu taala. Loolu danañu yóbbe kon ñu takraar sahru ramadan al mubarak waxtaane ko. Xam ngeen ni jàngalekat yi tubaab yi dañuy wax ni répéter ci pédagogie la bokk, arab yi di wax ni wa man taraka takrar fala budda an yansa. Loolu moo ñu yóbbu ci ñu war a takrar jéema def ay diraasaat ci sahru ramadan al mubarak li nga xam ni mi ngi ci sunu kanam di ñëw, li nga xam ne ni alquran melokaanu lem la am yu sàppee mukk, te doo ko naan ak lu mu saf saf suukar bañ ni la lem moo la jabat, déedéet lem jee tax nga jabat, doo ko mas a dégg, te moo gën a sax suukar kaayu na sax suukar, au contraire sax day saafara. Alquran moon la mel, alquran du sàppi, nit lu alquran laal loola du sàppi, moo tax weeru koor du sàppi mukk mukk mukk mukk. Nit ñi sant jaxate ak ñi sant silla, nga xam ne bu weeru koor dëmbalee ñoom ñëpp kenn ku nekk mel ni fitam dafa dem, waaye du tax mukk weeru koor sàppi ko. Xiif ba rek ak marwa moo tax fitam dem, waaye xam na ni santeem ci weeru koor la nekk wér gi yaramam, xam na loolu. Weeru koor lu tax mu gën ay nawleem ëpp leen daraja ëpp leen maqaama mooy waxi yàlla ji ci wàcc, nga xam ne moo gën lépp lépp lépp loo gis ci kaw suuf muy waxi suñu borom. Nga xam ne alquran moom sifatun min sifatillahi tabaraka wa taala, alquran melo la ci melo yi suñu borom yi
rabbi siti wa jalla mo alquran mom kum lal bi yamakum lalul kum tuddu bi yamakum tuddul mo tax sun borom ni sahur ramadan lisi unsila fi alquran hubban lin nas wa bayinat min alhuda wal furqan yara ngi non wo xamni min yalla ci lañu wacc sun wax ju mag ju reey ji mu ni wax gi nga xamni dafa ñew ngir orienter doom adama bu dem li nas way wax joju moy wax gi nga xamni dafa ñew ngir tekkalel doom adama deug ak neen ndariñ ak lor taxa ak taxeli mom la ñew ngir leral ko mom alquran tekkalel ko doom adama wa bayyinat min alhuda wal furqan alfarq bayna alhaq wal batil mom alquran moko taxa ñew yeru teddu mag wu mu ñew nak yalla subhanahu wa ta'ala ni ñu kep kenn ci yeen ko yalla may ngey dundu ba yeru koor fekk la ci kaw suuf nga and ak sa sante na nga ko wor man sa'ida minkum ash-shahra falyasumhu yalla dogal ngay dund wéru koor fekk la ci kaw suuf ngay jey di doxé say soxla andak sa santé andak sa xel na nga wor wéru wi faman sa'ida minkum ash-shahra falyasumhu ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى كيف كو خامن نك يالا دوغال نا دي ويرو كور وي دي تيرو ومن لو سانتي ويرغي يارام ميو لاكو ولا صح امغا سانتي امغا ويرغي يارام واي داغا نيك في وياس و خامني وياس وي داغان نا في شريعه توكي بو خامني توكي بو داغان لا ci sharia du tukki moy yalla du tukki banex waye tukki farata la bu dagan te munta and ak koor borom neena ya ki tawat mayna len ngeen sak ay bis yi nga xamni da ngeen bayyi koor gi waye bu wéru koor wi jeexé ngeen fay ko won kan minkum maridan aw ala safar fa idatun min ayamin ukhra nako fan nako fay ci yeneeni fan nako fay ci yeneeni fan bu fekkene nak tawatulo tukki wulo boba dang ko wara wor ndaram ni bu ngeen gisee ma remettre len waxtu ngeen febaré bayyi koor gi remettre len waxtu ngeen di tukki mu dagan bayyi koor gi mon man yalla binduma len ngir fitna len binduma len ngir tek len autis yuridullahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra dañu bëgg ci yeen jamm dañu bëgg ci yeen sahada dañu bëgg ci yeen ak yombal waye ñun ñew ñu ngir fitna len ñun yalla bindu ñu len ngir di len fitnal koor gi fitna taxul ñu tag len ko dedet bu fekkone fitna tax kon boy tukki dula te wor bu fekkone fitna tax bo yere de dula te wor waye sun borom ni man indi wu ma fi koor ngir fitnal ken ngir fitnal ken a general koor sa bu ñewé fi ci rewum senegal senegalay yi bari koor fitna la ci ñom nga xam dañuy fitnal seen bop ñom senegalay yi ba fitnalel senegalay yi nga xam sax ñom nekku ñu senegal waye ñi ngi ci ap tukki ci yeneen rew danañ len fitnal sax ci koor momi ngir lan ngir ay laaj ndax ñun double dépasse lañuy def par koor double dépasse par koor dañu sa katan sax duko ko mané duko maté ba da ngay mujj di wote ndimbal di wote ndimbal fekk yalla namul won ci ñun choono bobu namul won ci ñun choono bobu dafa namon ci ñun al yusru ko dan lek ñetti waxtu ñu la legi del lek wenn waxtu
wax deug yalla al yusu waran fa am min safan bila legi nek na adama yow boko deful sax limala la ci ñu nay ñi limala la ci ñu fonkul koor ñi limala la ci limala la ci fekk bobo warutuna deme nonu warutuna deme nonu ndax yalla duñ ni sant koor daf ci jiblu mu nek al yus ci ñun wër yi nga xamni mom lañu deggal ni sahr ramadan al mubarak sahru khair anbiyaaw yi ak mursaloona yi dañ ko daan teeru diko tatagal lepp luñ am ci lu baax ñu génne ko ngir teeroo ko gan googu ci sahru ramadan al khair sahru al mubarak sahru sahada dañ ko daan fuglu di def li ñu tuddee muraxaba ñu muus di def dinax ngir bañ mu raw ko ci genn wet mooy ñëw ba tiim paxam dinax mi concentré wu jox regaaram ci pax mi ngir bañ dinax di rëcc nit yàlla yi bu weeru koor masaana dëgmal loolu la ñuy def dañ koy préparé ci jaamu yàlla di ko muraxaba di ko tundu li ci gënoon a jafe gis naqaree gis bu weeru koor masaana teru dañuy yomba gis comme misli si ahmadu bamba radiallahu taala anhu dañuy yomba gis ngir lan ngir dañuy ubbi seeni buntu afal ndax gan googu di sahru ramadan al mubarak nit yàlla yi ñu fonk alquran bu jël alquran def ko muy seen ndoxum naan di seen ñamu lekk noonu lañu fonke sahru ramadan mi nga xam ni alquran moo wàcc ci moom ku ci mel ni Seigne Touba bokk na ci nim ko daan fugloo daan ko saggal ay way wan ko ni ko man xam ni wuma laak jëmmi doom aadama ji ñëw bàyyi ko fa suñ borom ñëw di ma gane si moo tax mu daan wax yaa xayra dayfi ata bil bisri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiban bila adadi laa silta dayfan kariman saa'iran abada mukarraman bi qiraatahaati wa sadadi muhassiman inda rabbin laa sharika lah wa inda ahli tuqa wal ilmi wa rasadi aw kama xaala radiallahu taala anhu wa naf'an lahu bi ulumihi wa barakatihi wa fuyudatihi Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu taala anhu ni yow ngëm gi gan goo xam ni saa boo dikkee ndëg nga ni indil dañ tubaa ni ko man day bëkk ma ci ñi sant jaxate wala silla nga xam ni booy dëgmal ñuy meccitu naan koor gaa ñu ñëw ay waay man fu ma jëm mu ni man bokkuma ci ñooñu mu ni ko ndax yow mbëgum kese nga kon nag maa ngi lay wax ni la ahlan wa sahlan dalal jàmm déewa ni welcome sama këra ngi ni yaatu na yaatal naa la fi amoo fi dayo maanaam foo war a yem amoo limite yow amuloo limite sama kër man Seigne Touba yow gan gi ñuy wax weeru koor mu ne ko ndax yow musoo dañ di ma gane si te yow gan gu tedd nga gu màgg boo xam ni koo siyaare rek mu am barke koo siyaare mu am texe koo siyaare mu am ngëm gi féewal loolu tax na man Seigne Touba danaa la teral xam naa ni doo gan guy lekk doo gan guy naan kon duma la rayal ay xabon mbaa ay naaga loo may terale mu ni ko xanaa topp yàlla gu mag sëkk ci saahir ak ci baatin bi xiraataaxaat
top yalla gu mat seuk ci sahir ak ci batin man seigne touba lol la lay terale man sama teranga ak yow moy top yalla gu mat seuk ci sahir ak ci batin djub xat ci siratal mustaqim mu nek ndax yow da ngay gan gu yalla fonk muhassiman inda rabbi yalla da la fonk ba teral la ba wacc ci yow alquran bi yalla di wacc ci yow alquran radio ba ngi fi sahbana ngi fi sil qihda ngi fi sil hijja ngi fi waye yow fonk gum la fonk motax mu jaarale ci yow alquran yow sahur ramadan almubarak wacc ci yow alquran alkarim muhassiman inda rabbi la sharika la bur bobu nga xamni kenn wuro ko bokale dara dara dara dara yow da nga tedd fa mom tedd gi nga tedd fa sun borom ke man beuguma ko sun borom motax li khirata hati man top yalla la lay ganale top yalla la lay ganale de munu ko gis nga ni nga magge fa sun borom da sun borom reeyal la fa mom ba wacc ci yow ay waxam mu alquran wa inda ahli tuqa yep ko ragal yalla ku mag ci kanamam nga ku ruy fi kanamam nga ay ragal yalla jo gis weru koor

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا المستمعين الكرام، في ساعتي خسير ان لا يمن ايكم تحيه طيبه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بوك اوديتيري راديو خسير اونلاين، ديلو سي نيو نين يون سي سين ايميسيون بي نيو تودي من حاج العابدين الى الجنه. سين بوك سين خريط مصطفى امباي سام di len ko defal dimanche bu nek bu ñent waxtu jotté ci Sénégal. Ñu ndokel len ñaanal len sakku ci ñaan di len jéggulu tout rek tardement bi am dina bi ñu sante Yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wassalam. Xam ngeen ni émission bi di Minhajul Abidin ila al-Janna da émission bo xamni dañ ko xam ci muy top waxi ay actualité yi la koy faral di wax. Bu fekente ni dañ ma wo conférence jox ma ben thème wala joxu ñuma thème rek ma dugg ci bass bi xol nit ñi xam gan wet la wara wax ak ñom ci lu leen di jariñ bokul ak émission mom da ngay top xew xew yi mbolam wax ay lu mata tek baram nga tek ko baram lu mata joxuñ nga joxuñ ko lu mata jébané nga jébané ko lu mata léral nga léral ko lolou moy émission nga xamni bokay def yalla rek tax nga diko def yalla ay ne ci bop bi yalla ay nek ci digg bi yalla ay ne ci mujj gi waxna ko miraran sama fu ci politique waye nak ak sénégalais la citoyen la jamono bu nek warna ma top actualité yi xew ci jamono ma di ci waxtaan ak nit ñi di ci yéxé sama kemt lay katan te tek ko ci rek ad-din an-nasi'a ñun ci la ñukoy tek lolu moy sunu manam sunu niya moy sunu yene moy sunu intention la bëgg wax ngir yalla lolo tax nak tay ñu bëgg waxtaan ci as-siyasatu generaliya fi hasrina as-siyasatu generaliya fi hasrina politiku senegal ci sunu jamono bi politiku senegal ci sunu jamono bi muy waxtaan yi muy conférence yi dara du ci génné l'islam alquran moy nek sunu marjia wala hadith yonent mba waxi seigne touba mba waxi gañu bax ni salafu salih yi rek moy sunu marjia moy sunu delu way duñ fi andi mukk sunu waxi bop alquran sunna waxi gañu bax ni alquran yonent bi waxi gañu bax ni ni bëgg sukkandiku ci ayat alquran bu sun borom wax ni ma farakna fil kitab min shay suratul an'am ma farakna fil kitab min shay min yalla bayilu ngeen ci téré bi dara gëm ak ku wéddi dundu ak ku dé goor jigen mak ndaw ñun ñepp seen leçon mi ngi ci الكتاب المبين الكتاب المبين بن nga am eloquent man ko faram fanché wala amulo eloquent nga am eloquent man ko faram fanché wala amulo ko moy fahmu bima don wax sun borom tabaraka taala bimu ne ma farakna fil kitab min shay
al mufassiruna ñaari deggin lañ ci am ñaari deggin al mufassiruna al mufassiruna dañu wax ni aya bobu dañ koy sédélé ñaari patch benn bi lawul mahfuz ko mom bi ci dess al qur'an ji yalla di wax ak ñun te jox ko jibril mu andil ko yantu yalla muhammad alayhi salatu wassalam